0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Stakkipsi sætanik

0: 30% äkkiä siparutiisseven.
1: Wow.
0: Piidinik ettakty seguitsi prosent siparutiisseven.
1: Joo.
0: Pääsi se kammaroon sykkuit täs autune hetkiel, älekkaro. Täs autu plus, illit pillyt.
1: Stakki pisiä säätäänik äsemmät pialla sahit. Mä en ikku pisiä asin näävät. Sekkut esi ingittut inhaltasit. Etäätsin muotut täämäät, €390. Stakki. Tämä täytyy pitää nopeammin. Suhtisi sapuun. Opus, suuri farafin nyt. Tätsi nattumik, että vireisä suuri sapuun. Immekut, nynemidu. Opus, nekhet kielimi pääsi rannauit. Imeluunit siinä lutit. Unge, telefon. 32-32-13. Opus, sitä. Kano ikkaluopelluunit, että vireisä suuri nattu.
2: Tour de France. 2026 Alfartinga Edorpo. Nous leur sommes sous pilote uni, ou la mineure du secteur de Nossad, Malina Fugiouk, sous Kalisarnoy, Parcassion Morissou. Après officiel de Tomane, Pissin Alfartinga Sud, Nanok Média Canal, ici, au Pissinaki.
3: Nanok FM.

0: siinä asin näävät sit, kun nyt tämä sä pitää nouda sikki. Ne nok mitä tiivi tokkau, niin siis hannissa pingaut samme. Pingaut sitin nyt, ne nok mitä, hänin nouda sitti sattu.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkipisiä säätäänik ääsemät piarasahit. Määnekut pisiaasin näävät. Sekkut esiin ingittut inhaltasit. Etäätin muotut tämäläät 394 kroner. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin. Suhlisi sapuut. Opus, sulle fara finnut, tätiin nattumik, että vielä kääsä suu sapuut. Immekut, nynämidu. Opus, nähdetkin.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Stakkit besiessa tänik äsem piarasahit. Mänekut besiarasinna vat denkril, kaskril, akia tama lät 1299 kroner. Imalu nit amarsuadertaga akia 1099 kroner. Stark. Tamattaasu takpitsaanerpaami. Suhtisisarpuut. Opus sulifeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto nuannerluunnartunik isigisaqarusuppit nanoq media tv arputigalu aliku tassiat nutaarsiissat Timmersonnerillu ataatimut katersonnerput nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut nanoq media aninnerulersittisarpu
0: nanoq fm

0: Ngaapaput nutarluinnaq joossi atorpaallu qaamanaq.
1: Ja.
0: Jaiya.
1: Tässä pingesuup saqqummersi tai. Uku unaq qiimanerpaariammat toqqarpaa. Sinnaa sorunamaam tusernaaqattaarluit idisernarsiartussappu joosi nalungilarp nuannersuliorto.
0: Aappi idu.
1: Kisen aamni pilersoqataqarpoq. Niinu finka. Aama klinni aamalu ataasiakkaarisuuq prantsi ida.
0: Inuk pitasin prantsi.
1: Ida.
0: Sim kitaartaa. Ammana ilarpalussimasoq paniat ida.
1: Vivisons aama aam kiiki kortfrasen peqataavoq erinnam sorluunerpoq.
0: Aappi.
1: Taa kisa immiussisuuvoq malik sumikkunni nipilersortart ulu. Ulu adu tornar
0: ida.
1: Saqqumimallaarnikuungeriarlun tassangaan soorlum aliannaartugu tassangaani
0: tuu pitaskingulliuoq atatima oorta ulungerso
1: oossa
0: suu
1: oossa
0: yei lumut kikkuttullingupi
1: tapatteli crew kimmernartoqatigalu tusernaalerparput sarfarsuaq
0: taganna.

0: tusanna pod arts atorad nade sappok ja inna goena uswak
1: suum suum
0: ammanu daitra am goenaq
1: bisusaqqummersit
0: tusikkoenaq
1: tusammadu tullien uyartormaarpap siisisoq qanarmita sumiipa mita
0: tusilistaan ja ja
1: pjani
0: app
1: nedua ung saaresa sanalluta
0: qasaresarta
1: Pisokatsi nokkaan amekkaanikuakin ullommik stiinu pisuk tam attersimavat. Arlaleriarlu pisokattaareerpu taakisin sytne juuni pisokatsigi tokassaa. Pingortsinem pisuttuarujootarp intim tass nuannisaqatigillu tissan uani stiinu iqqaani naapittarput tassan piffis uan allaqqassooq uppilaareerlunga.
0: Aapi.
1: Tass 30 minuutti pajaasarpoq uanni nalunaaqut qulinniit ullaakut niifamaaltris takkutiaalaasuutit sitammalilluatissa atornerissappat
0: ida yei
1: duoqutaasarmat pisuttuaqatigiilluni uaqanittuk pisuttuaram syviianima silagissorsua pisuttuaruyoram uan mittarfa aqqutaa pisuffiginnakuungeriarakku tis nuan pangamit pisuk
0: Kariwat itu singupok.
1: Ap, juaka.
0: Api.
1: Ya itu sangat juaka, itu dapat.
0: Sosu, takhat, isi kariwit.
1: Tengenah.

0: Susanna Papudana siellä mies sinä doppaili tukatta ja
1: piani
0: api
1: ketuun piraa jotta
0: ka
1: Star Wars missäkin löytyy
0: tääkin
1: sen ainut tak Disclosure Day, Steven Spielberg sen näävä uuden uufuna siin. Steven Spielberg tämän idisannäätiä raakaa. Aika uu testelli mennyt tekuin rassin näsaa. Täällä on merkannut 1430 merkannut luossa Demon Hunters Sing Alone. Sing Alone. Aamadu Obsession on nukut 20.00. Tässä päätyy pet eli enää suutit. He-Man. He-Man. On Masters of the Universe. Tän fiesikon sakomannikus nyt hattun raam. Tän tekun rassin näin 1430. David Am Scary Movie. King Ullak. Nyt taak 1730. Tää on tässimman oppet tullien unna ekkaada osuillu unna.
0: Mä oon tässimman oppet. Mä oon tässimman oppet tullien ulti 1430.
1: Aan tässimman oppet. Aan tässimman oppet. Uani Toy Story 5.
0: All right.
1: Kuta mun on arvataan. Tom Hanks kuta okaduttu saa.
0: Ei. Kai Olsen kamma suidu tullingu puts. Atom nersiuk.